0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: Инджа Анкара, радио Садае Туркия.
13: Да, Туркия гаг радио да.
14: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
15: Петершия радио Садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
7: Гитлер Туркияның тети радиосы.
2: Е садай Туркия.
8: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
15: Эзо ифонетис Туркия.
4: Овди радио глас Туркия.
0: Гидареди амрия Туркия.
19: Ини адала радио суара Туркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
5: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
1: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
18: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.